Vänner, mina bröder och mina syster, hallå igen. Hvordan har du idag, min vän? Har du det bra? Jag ber att du och den närmaste har det väldigt bra i Jesu Kristus och ditt namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om frälst av tro. Frälst av tro. Halleluja. Amen. Och kära vän, bror och syster, idag var det bibelläsningen ska tas fram. Hebreerne, kapitel 11, vers 6. Det är Hebreerne, kapitel 11, vers 6. Kära vän, bror och syster, låt oss läsa igen vad Guds ord säger till oss. Låt oss läsa, öppna din bibel med idag. Guds ord säger, Hebreerne, kapitel 11, vers 6. Men utan tro är det omöjligt att bevara till behag för Gud. För de som träder fram mot tro, att han är till, att han lönar dem som söker ham. Amen. Men utan tro är det omöjligt att vara till behag för Gud. För den som träder fram för Gud må tro att han är till, och att han lönar dem som söker ham. Halleluja. Kära vän, frälst av tro. Men vad är det inte troen är? Min vän, det kan vi som ett laddade spörsmål, sin tro, inte är något synlig eller något som du kan angripa i. Det är inte något som du kan ta på. Och faktiskt kan det betyda olika tro kan betyda olika ting för olika människor. Vi kan spöra mer specifikt, vad betyder troen för en kristen? Vad betyder troen för en kristen, min vän? Det är nästan omöjligt att beskriva troens betydning i ett nötskal, men någonting är grundläggande för att förstå konceptet. Så min vän, vad är troen? Vad är troen för en kristen? Först och främst så har vi läst att Bibeln säger till oss, Gud säger till oss i Hebreerne kapitel 11, vers 6, att utan tro är det omöjligt att vara behag till Gud. Så först och främst för att förkynna den kristens tro och tro på Bibeln, Guds ord till människor, som är sant och prövd utan förändring. Tro är också full av tillit till Gud, till hans kärlek till oss människor, till hans makt för att hjälpa oss oavsett vad vi möter på livets väg. Vi må tro att för utan troen så kan vi inte vara behag för Gud. Tro är ett valg, min vän. Tro är ett valg. Vi tränger tro för att bli kristen. Man väljer att tro på Jesus Kristus. Att han döde för våra synder. Och att vi har tro på ham vill att våra synder vi begitt vill bli tillgitt. När man tror på Jesus Kristus, min vän, vår synder som kristen med tro, att våra synder vill bli tillgitt. För Bibeln säger till oss i Johannes kapitel 3, vers 16. Guds ord säger till oss, för så har Gud älskat världen, att han gav sin son, den eneborne, för att var den som tror på han, icke ska förtapas, men ha evig liv. Amen. För den som tror på han, kära vän, den som tror på han ska ha evig liv. Den ska inte få tappas, men ha evig liv. Det är det Guds ord säger till oss i Johannes kapitel 3, vers 16. Det är troen på att en person som frälste en troende själ, inte tro på en bestämd filosofi eller en kodex med regler. För vi må tro det som Guds ord säger till oss i Johannes kapitel 3, vers 16. Visst man tror på att Gud älskade oss, att han gav sin son till oss. För att visst man tror på han, man ska inte få tappas med här evig liv, min vän. En var kristen vill vara en att en frälste är en gave. Är det inte det? För vår tro, mest man troende som kristen, vår frälste är en gave. Ikke något som vi har uppnått med vår egen insats, nej då. Och det visar Bibeln klart och tydligt till oss i Efesierne, kapitel 2, vers 8-9. Gud som säger till oss, för av nåde
at dere frelst ved tro. Og dette ikke av dere selv, av Guds gave. Det ikke av gjerninger for at ikke noe skal rose seg. Kjære venn, det en gave som Gud har gitt oss. Så å anerkjenne vår synd og omvende oss for den er først og fremst av avgjørende trinnet. Vi kan ikke fortsette ikke frelse oss selv. Vi kan ikke frelse oss selv, min venn. Derfor syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus. Kristus Jesus, vår Herre. Vi kan ikke frelse oss selv. Det er kun gjennom Jesus Kristus vi kan bli frelst. Men å tro på han, kjære venn, det er det vi kan bli frelst. For mot denne gaven må vi tro på å ha personlig ta imot Guds gave til oss i sin sønn. Amen. Og for sine synder tilgitt, min venn, det er en fantastisk begynnelse, og det er just stor glede til alle som har i sannheten tro på Jesus Kristus. Det er ikke småtteri, min venn og min bror og søster. Det er ikke småtteri å få syndes byrde og skyld fjerne fra samvittigheten. Men gjennom å tro på vår Guds enebårne sønn Jesus Kristus, som døde på oss, kjære venn, da kan vi ha den frelsen. Kjære venn, når vi har gjort det, vi er altså frelst av nåde ved troshandling. Når du tror på det, da blir du frelst gjennom den handlingen. Så det betyr at troshandling. Vi velger tro. Men trenger vi fortsatt tro? Ja, det gjør vi. Vi trenger alltid tro, min venn. Hvis vi lever et liv som gleder vår frelse, som vi tror på, selv om synden skyld er borte, vil den iboende synden i vår natur fortsatt være årsaken til mange fristelser. Og når vi leser Bibelen i Efesene kapittel 2, vers 10, så forteller Guds ord til oss at for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Kjære venn, så det betyr at Guds tanke for oss etter vår første frelseopplevelse er at vi må huske at vi er hans verk. Og vi må tro på at vi er skapt til Jesus Kristus til gode gjerninger. Gud har altså noe langt større og noe mer fantastisk i tankene for oss etter vi har trodd på han tilgivelse. Bibelen sier til oss, min venn, i Romerne kapittel 5, vers 10, for ble vi forlikt med Gud ved hans sønn dø, da er vi fiende, så skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter vi har blitt forlikt. Kjære venn, Jesus liv var i et handling. Hans liv var i et livshandling, min venn. Så det betyr at når vi er frelst ved tro, ja, ved troshandling, så er det vi trenger troen til å føre til handlingen videre. Vi kan ikke bare tro i dag og bli frelst, og ikke tro i morgen og tro at frelsen varer. Nei da. Men den troen som vi må sette i alltid i handling. Vi trenger den troen til å føre oss til handling. Jesus er vår store forløper, min venn. Og ved tro og troens, og når vi har tro på hans, tro at han døde for våre synder. Kjære venn, hver en av oss som trodde på han og med den handlingen, så kan vi ha evig liv. Og da kan vi leve videre i Jesus Kristus gjennom vår troshandling. I ham, min venn, var et liv, og livet var menneskelys.
lyset av Jesus liv som vi må vandre i daglig. Det er det som gjør at vi må gå til handling. Og vi må virkelig, min venn, min bror og søster, vi må adlyde Guds gode livslov som finnes i hans ord. Så vi må stå i hver dag. For det er mange fristelser rundt oss. Det er mange fristelser og kamper rundt oss. Og vi må stå alltid i Guds lys, i tro og i handling. For å kunne adlyde hans ord. Ord som finnes. For i ordet hans er han selv. Og når kampen og når lister fristelsen kommer, så kan vi stå i Guds ord i tro og stå imot fristelsen. Og dette er, min venn, det er troens gode strid. Halleluja. Og for å vinne dette her, min venn, må vi tro at vi har kraften i oss selv. Vi klarer ikke det her uten vår egen handling, min venn. Vi må ha troshandling i Jesus Kristus. Og vi må få hjelp av den hellige ånds kraft på Jesus Kristus, for Jesus Kristus har lovet oss det. Så når vi er de frelst ved tro, så er det vi trenger den hellige ånd for å kunne stå i livets fristelse, så kunne ha den kraften i oss å stå i livets løp i Jesus Kristus. Amen. Denne pågående fristelse er et trosarbeid. Og det har ingenting å gjøre med vår følelse. Som vi vet at vår følelse går ned og opp og ned som en jojo. I dag er den oppe, i dag er den nede. Så vår følelse har ingenting med trosarbeid å gjøre. Men når vi tror på Gud og bestemmer oss i vårt hjerte at vi skal adlyde ham, selv mot våre egen følelse, eller våre menneskelige forståelse, så går Gud også til handling for oss. Han sender nåde, han sender den hellige ånd og hjelper oss i rett tid og ære og forfrelsen som oppnås tilhører ham. Den tilhører ikke oss, men tilhører ham. Amen. Kjære venner, leser Bibelen i Guds ord i 1. Johannes kapittel 5, vers 5. Guds ord i 1. Johannes kapittel 5, vers 5. Guds ord sier til oss: hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Kjære venn, troen åpner døren til seirende liv. Ved tro kan vi virkelig seile slik han har seiret. Jeg sier en gang til, en venn: tro åpner døren til seirende liv. Ved tro kan du og jeg, min venn, kan vi virkelig seile liv slik som han har seilet for deg og meg. Vi må tro på hans makt til å følelse. Vi må tro at vi må ta vår kost daglig og fornekte oss selv som Jesus gjorde. Eller som skriften sier: jeg er korsfestet med Kristus. Så kan vi seire over synden og selv livet. Jeg er korsfestet med Jesus Kristus, kjære venn. Det er ikke lenger oss selv, men det er Kristus som lever i oss. Halleluja. Vi må koste oss daglig, vår venn. Vi må ta vår kost og følge etter Jesus Kristus. For det er ikke lenger vi som lever, men Kristus lever i oss. Det livet vi lever nå i kjøttet, det lever med å tro på Guds barn. Han som elsker oss og ga seg selv for meg og deg. Kjære venn, tro er en verdifull bestiftelse. Som jeg sa fra begynnelsen, den er ikke synlig. Tro er ikke synlig, nei da. Den er ikke håndgripelig. Det er ikke noe vi kan ta på. Men Jesus sa til den tvilende Thomas: salig er de som ikke ser,
olike va tro. Johannes kapitel 20 vers 29. Sali a de som ikke ser. Olike va tro. Og norske Peter skriver også denne velsignelsen i 1. Peter kapitel 1 vers 8-9. Han skrev Guds ord. Han elsker dere enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på enda dere nå ikke ser ham. Og dere fredde dere med en usigelig og helhet og glede når dere vinner frem til endemålet for deres tro. Sjelens frelse. Kjære venn, bror og søster, resultatet av en levende tro er både synlig og håndgripelig. Disiplene så det og berørte det i Jesus. Og vår kall som kristen er å komme til dette samme lykke, samme lykkelig og samme helige liv ved tro. Kjære venn, selv om Bibelen sier til oss at tro er usynlig, men tro er likevel synlig. Tro er likevel håndgripelig. Når vi har troen i oss, min venn, vi ser at troen blir synlig for oss. For når vi tror på Jesus Kristus, når vi tror på at Gud sendte sin sønn, enebårne sønn, til å døde for meg og deg på korset, det er nesten umulig å beskrive troens betydning i nøtteskall, kjære venn. Men noen ting, min venn, er det troen som kan få oss til å forstå hva det vil vi si å ha tro i Jesus Kristus. Det er hans kjærlighet for oss. Det er hans kjærlighet for oss, min venn, at han sendte sin sønn for oss. For at gjennom han vi skal ha evig liv. Men jo han vi skal ha troen i Jesus Kristus. Men gjennom han ser vi at den Gud blir synlig for oss, selv om han er usynlig. Han blir synlig i vår egen hjerte. Fordi han er den hele ånd som er med oss. Så vi eksisterer jo fordi han eksisterte. Vi er i evig liv fordi han er den evige liv. Det er troens strid, min venn. Det er troens gode strid. Og jeg ber for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, at hvis du er i dag i tvil av hva troen er, og hva frelse egentlig er for noe, jeg ber at den hellige ånd skal i dag gi full forståelse av hva troen i Jesus Kristus betyr, hva det vil si å bli frelst i Jesus Kristus, hva det vil si å ha evig liv med Gud, den himmelske, vår himmelske far. Jeg ber dette her bønn for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, at du skal forstå at tro er noe, et valg vi trenger å velge som en etterfølger av Jesus Kristus. Tro er et valg, min venn. Men jeg ber deg i dag, har du troen på Jesus Kristus? Tror du at han sendte sin enebårne sønn og døde for deg og meg på korset? Er du den personen som er veldig tvil? Men i dag så sier du til deg selv, jeg vil bli kjent med Jesus Kristus, vår himmelske far, han som skapte alt som er i. Kjære venn, da vil jeg gjerne si i dag er den frelsedagen. La oss ta den valget i dag
Å velge å akseptere Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud er et valg. Det er et valg vi må ta selv. Og ingen, min venn, kan ta det valget for deg. Du alene kan ta det valget selv. Og be Jesus Kristus komme i ditt liv. Du ber Jesus Kristus ta over ditt liv og tilgi dine synder i dag. Og vaske alle dine synder med hans dyrebare blod som blir utørst for deg på korset. Så kjære venn, hvis du er en person i dag som ønsker og vil å gi sitt liv til Jesus Kristus, da ber jeg meg, kjære venn, at vi skal be denne frelsebønnen sammen i dag. Tro med hele ditt hjerte, min venn, at når du ber denne bønnen, når du bekjenner dine synder, uansett hva du har gjort, djevelen kan ikke anklage deg når du aksepterer Jesus Kristus som din far, din Gud og din frelse. Kjære venn, hvis du vil og ønsker å gi ditt liv til Gud, ta denne sjansen i dag og la oss be denne fleste bønnen sammen. Med ditt hjerte må du tro. Med din munn må du bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Så nå skal vi bekjenne med våre hjerte. Nå skal vi bekjenne våre synder til Jesus Kristus i dag. La oss be denne fleste bønnen. Ikke tenk på hva djevelen sier. Du har ikke gjort noe galt som er vanskelig for Gud og til i dag. Uansett hva du har gjort. Gud kaller deg i dag. Han står for din hjerte, den hjertedøra ditt. Han vil inn og være med deg. Og ha et måltid med deg. Og være en del av deg. Kjære venn, ta den tjenesten i dag. Avspill den fleste bønnen sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synger mot deg min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du har nå en datter, en sønn av den hele menneske far. Gratulerer så mye. Jeg vil gjerne anbefale deg å være samme felles og brød, samme tro. Vær del av menighet som forsyner Guds ord. Og les i Bibelen. Les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen. Og vær sammen en fellesskap. Finn deg en god fellesskap i Jesus, i Kristus, i tro, med troende. Og gratulerer så mye for at du har akseptert vår Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Amen. Og kjære venn, da vil jeg gjerne be for deg igjen. At Herren velsigne deg og være deg. Og Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred, kjære venn. Men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Du er veldig spesiell for Jesus Kristus. Og derfor han sendte sin sønn. For at han skulle dø for deg. Gud elsker deg så mye. Han offrer sitt eget barn for meg og deg. Slik at vi skal ha evig liv. Tenk på det. Meditere på det. Og ingen, min venn, kan elske oss som han.